0: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Du, hva har du kjøpt noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Tenkte å...
13: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul. Det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Wow. Altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
12: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Velkommen til Tosomhetens glede.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Steinsprut og ruteskift.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think it understands. Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Steinsprut.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
19: Hei, hei.
20: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
19: Feber?
20: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
21: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
22: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Erik,
1: mm?
0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
4: 40 000.
0: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Tenkte å...
11: Grille, grille, grille, grille!
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
20: These pirates, who is leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Det var skikkelig god frokost.
26: Det first prize.
24: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei, det Tone Kroken
16: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
17: Hei, hei! Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
13: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
1: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det er First Price.
10: Nå. Viaplay.
11: Britain was the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
17: Wow.
16: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
22: Ja, det er ganske vanlig.
20: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
22: Ok.
20: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
23: Hurtigruta Carglass.
20: Hurtigruta Carglass. 09500.
24: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
25: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?

0: morgen. Der var plutselig brått og brutalt tirsdagen I gang. Tirsdag den 19. mai har det blitt nå. Klokka passert 6, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Tilbake fra lang reise. God morgen, Ellen Befring.
1: 12 points to god morgen. Hello, hello.
0: Det sånn at du har begynt å slå om til engelsk nå når du prater? For sånn det jo hvis folk har vært ute og reist lenge. Ja. Så det sånn, åh, jeg husker ikke noen norsk ord lenger. Jeg bruker alltid de engelske ordene I stedet.
1: Jeg måtte da gått over til tysk. Jeg har jo vært I Wien, og der det ingen som har snakket engelsk med meg. De går alltid på å snakke tysk I stedet for. Jeg kan altså så lite. Jeg kan så lite tysk.
0: Du kan ingen tysk?
1: Jeg kan ingen tysk. Jeg har sett på skilt og tenkt sånn, jeg skjønner ikke hva det betyr. Jeg har hørt på folk si ting til meg. De sier sånn shoes og hello. Det skjønner jeg på en måte. Men utover det, har ikke skjønt noen ting av hva folk har sagt til meg I flere dager. Så jeg har ikke blitt helt internasjonal.
0: Nei, men hva gjør du da? Du slår over på engelsk også.
1: Og så ser jeg om de svarer ikke, og de fleste svarte meg på tysk altså.
0: Ja, for du har jo omgått hele Europa faktisk de siste dagene.
1: Ja, det godt
0: på
1: inn.
0: Vært på Eurovision.
1: Absolutt.
0: Men veldig godt å ha deg tilbake I studio her igjen.
1: Hyggelig.
0: Og veldig hyggelig at du som hører på gjør det også. Vi henger gjerne sammen med deg de neste tre timene. A lot of people call it prison.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hvordan går det med kneet til Martin Ødegaard?
2: Hva har skjedd nå?
1: Det det store spørsmålet etter at Arsenal nesten ble seriemestere i England i går.
2: Nesten, ja.
1: Ja, de ble nesten, for de slo Burnley i går, og de ligger nå såpass langt foran Manchester City, og det jo bare en kamp igjen for Arsenal og to for City, at det skal tapes og vinnes mye hvis det ikke de kan faktisk bli seriemester allerede i kveld, okay. Hvis City ikke vinner. Så sannsynligvis seriemesterskap til Arsenal, men hvordan går det med kneet til Martin Ødegaard? Det jo det vi mest opptatt av nå, bare en snev måned før VM starter.
2: Ja.
1: Det der vil jeg ikke se. Det ikke bra bilder. Vi får håpe det går bra, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad, da han begynte å tøye og bøye på kneet i går. Han ble også byttet ut helt på slutten av kampen, Martin Ødegaard.
2: Og ja, så han har ikke slått seg eller noe. Han bare tøyde litt, og kanskje han hadde en kramp i leggen på en måte.
1: Han har jo hatt trøbbel med det kneet lenge, så det jo, men det sånn hver gang Martin Ødegaard da ser på kneet sitt, går på kneet sitt, vrir litt på kneet sitt, kjenner på kneet sitt, så ja. Følger vi med, og så lurer vi på hvordan går det, for nå begynner VM snart.
2: Ja. Jeg håper det går bra, ja, så han kan spille VM i hvert fall.
1: Nå tok du veldig lett på det. Det jo livsviktig at Martin Ødegaard og kneet hans bra når VM starter.
2: Men det har jo ikke vært bra mens jeg har hatt VM-kvalifikasjon, så det litt sånn der, de klarer seg uten Martin Ødegaard også.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Herlig, herlig, men
7: herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
15: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhetsskyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspeed til Danmark.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
19: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Noen ganger tenker jeg sånn, åh, søren klype, nå har jeg blitt for gammel. Nå er jeg oppe i 30-årene, alle venner mine får babyer, alle driver og gifter seg. Nå er vi ikke lenger unge og kule og spreke.
1: Noe av det verste jeg vet er når noen som er 20 år yngre enn meg sier at de er blitt for gamle.
0: Og noen ganger så motbeviser jeg at jeg har blitt for gammel. Jeg skal ta dere med på mitt 17. mai-døgn, ganske snart.
2: Steinsprut. Prisbilglass. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt? Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia. Og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det first prize.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First prize. Og det first prize.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
16: En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøttere. Ifølge dommen pågikk overgrepene over flere år. Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer til Romerikes Blad. En person sendt med hodeskader til sykehus etter en voldshendelse i en bolig i Larvik. Det melder politiet i Sør-Øst, som har kontroll på mistenkte gjerningspersoner. Noe mer om skadeomfang og hva som har skjedd foreløpig ikke klart. Det har vært et større innbrudd på den eksklusive Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Minst to gjerningspersoner tok seg inn i butikken gjennom en knust rute. Og fra butikken skal innbruddstyvene mest sannsynlig ha fått med seg gjenstander med store verdier. Politiet har sikret videoovervåkning fra stedet. Pep Guardiola forlater Manchester City etter sesongen. Det melder nå flere britiske medier som The Athletic og BBC. The Athletic skriver at avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Totalt har Guardiola vunnet 20 troféer med City på sine 10 år i klubben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei hei, luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg så skuffet nå.
15: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva burde straffen være for å svømme i en fontene?
2: Ja, jeg synes ikke det. Det kommer jo litt an på da, om du ødelegger noe, eller om du har til sjenanse for andre, eller ellers er jeg ikke så veldig fan av straffing for det.
1: Nei, denne debatten raser altså akkurat nå i Italia, etter at en fyr fra New Zealand hoppet ut i Trevi-fontenen.
2: Det er jo ikke bare en fontene da, det er jo fontenen over alle fontener, ja. Der du kan kaste en mynt ja. Hvis du vil tilbake til Roma.
1: Ja, det verdens mest kjente fontene som finnes midt i Roma. Og nå italienerne, jeg tror egentlig italienerne mest lei av turister. For det var altså da en turist, og han stupte ut i Trevi-fontenen, og politiet var sånn, nå må du komme opp. Han drev og svømte rundt i fontenen der. Og dette har blitt filmet av veldig mange folk, for det alltid veldig mye folk på Trevi-fontenen. Og når han endelig kom opp, så fikk han bare

0: De har også strengere straffer for turister som hopper ut til fontener i Italia. Så nå er det bare å passe av seg. Sommeren kommer.
1: Ja, skal du?
0: Pass på ikke bade i Trevi-fontenen.
1: Ja, hvis du skal gjøre det, så gjør det nå i hvert fall.
0: Ja, gjør det
1: før straffene heves til både fengsel og 50 000 i bot.

0: Innhold med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 30-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøttere. Ifølge dommen pågikk overgrepene over flere år. Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer til Romerikes Blad. En person er sendt med hodeskader til sykehus etter en voldshendelse i en bolig i Larvik. Det melder politiet i Sør-Øst, som har kontroll på mistenkte gjerningspersoner. Noe mer om skadeomfang og hva som har skjedd er foreløpig ikke klart. Det har vært et større innbrudd på den eksklusive Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Minst to gjerningspersoner tok seg inn i butikken gjennom en knust rute. Og fra butikken skal innbruddstyvene mest sannsynlig ha fått med seg gjenstander med store verdier. Politiet har sikret videoovervåkning fra stedet. Pep Guardiola forlater Manchester City etter sesongen. Det melder nå flere britiske medier som The Athletic og BBC. The Athletic skriver at avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Totalt har Guardiola vunnet 20 trofeer med City på sine 10 år i klubben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen denne tirsdagen midt I mai 19. mai har det blitt klokka litt over sju, og vante gjengen på plass I radioen din, Ellen Befring. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo. I går oppdaget jeg hva man kan gjøre I sosiale lag, nå når vi har blitt litt eldre, nemlig å spille spill. Jeg vet ikke, spiller du mye spill når du på middag hos folk, Kjetil?
0: På middag så spiller vi aldri spill, men det hender jo på hytta at vi finner fram noen spill ut på kvelden.
1: Ja, I går var jeg altså I middag med to, mitt beste vennepar, pluss min beste kompis. Og så, etter middag, så sier han ene, sier han sånn, jeg har min Nintendo Switch, jeg tenker at vi fire skal sette oss ned foran TV-en og spille Nintendo Switch.
0: Åh, men TV-spill jo gøy.
1: Ja, det TV-spill. Og det vi da spilte var, og dette her må jeg bare si, at jeg synes ofte at det litt kjedelig å lage middag og vaske opp etter middag og det greiene her. Vi spilte altså et spill hvor vi var alle hver sin karakter, skulle samarbeide om å drive et kjøkken, vaske opp, lage mat og servere ut mat. Tenk at vi nå lever I en sånn verden hvor vi etter middag spiller et spill på Nintendo Switch, hvor vi sammen lager mat og vasker opp, og det koste vi oss altså med, at jeg var veldig sent hjemme. Timene fløy av gårde, for jeg var på dette virtuelle kjøkkenet.
0: Men hadde dere da vasket opp og ryddet av på ekte først, eller var det sånn at lot da den ordentlige oppvasken stå, og så gikk man for å vaske opp på TV I stedet?
1: Ja, det var akkurat sånn det var. Og så fikk vi stjerner hvis vi klarte å få servert nok mat og vasket nok tallerkener. Og vi ble helt avhengig av disse stjernene. Så jeg tror vi spilte et spill hvor du vasket opp og serverte mat I sikkert tre timer.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Du kom jo nesten direkte fra glam og glitter I Eurovision-finalen, Ellen.
2: Eurovision, som de fleste kaller det.
1: Så jeg regner med at du klar for ukas kjendiskviss.
2: Ja, det kommer an på. Hvis det handler om gærne artister fra rundt omkring I Europa, ja. Hvis det handler om noen andre kjendiser, ikke fått med meg noen ting.
1: Det handler om en del andre kjendiser, ja. Men det skal være mulig å løse noen av oppgavene her likevel, altså. Jeg har da fulgt med på hva som har skjedd med kjendisene, skal gi deg noen hint slik at du kan finne frem til hvilke kjendiser eller hvilke saker det snakk om. Og grubbeloppgaven denne uka, den som du skal få tenke litt på før vi starter på ordentlig, handler om gullruten, hvor hele kjendis-Norge var samlet for litt siden.
2: Ja.
1: Ikke alle vant pris, men alle fikk prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Hva var det alle fikk på gullruten?
2: Det må være noe som rimer på pris, tegner jeg med. Alle fikk is.
1: Nei, tenk litt mer på den, så får du både svar og flere oppgaver snart.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Ha skikkelig god frokost.
19: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva var det alle fikk? Det første oppgaven I ukas kjendiskviss, Ellen. Jeg har fulgt med på hva kjendisen har drevet med.
2: Yep.
1: Og Se og Hør skriver om gullruten, hvor hele kjendis Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
2: Is.
1: Nei, alle fikk ikke is, ikke
2: ris. Kanskje aldri... Nei,
1: vet ikke. Alle fikk gåsehud.
2: Det rimte jo ikke det hele tatt.
1: Ja, men jeg sa aldri at du skulle rime.
2: Hva poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
1: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt I lokalet, og ja. Det ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
2: For en dårlig... Det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
1: Ja, du har ikke gitt ut noen poeng, men alle fikk gåsehud. Og det okay. står også I saken at noen av takketalene var så rørende at det ga gåsehud I tillegg til at det var litt kaldt I rommet. Slutt etter 2 måneder. Brudd med 3-barnsmor. Hvem som single igjen?
2: Det dette her har jeg hørt om.
1: Ja, det kan godt hende, for den saken dukker opp med jevne mellomrom. Han blir single hele tiden.
2: Ja, men jeg husker...
1: Når han ikke på tur.
2: Jeg orker jo ikke å sette meg inn I norske kjendiser.
1: Eller det derfor han blir single?
2: Jeg vet ikke. Lars Monsen, eller?
1: Nei, han jo...
2: Han mye på tur. Du sa på tur, det det eneste jeg kom på.
1: Lykkelig med Trine Rein. Hvem annen det som på tur? Med hvilepuls.
2: Gaute Grøtta Grav.
1: Gaute Grøtta Grav, single igjen etter 2 måneder.
2: Det overrasker ingen.
1: Siste.
2: De blir altså sammen med en gang jeg må bare si det. Når du blir sammen før du har datet I mer enn en måned Da fortjener du at det slutt etter 2 måneder
1: Det ingen som fortjener at det blir slutt
2: Jo, når du lager låta knekkebrød og skjeller ut folk på TV Så fortjener du litt at det slutt, eller?
1: Siste oppgaven denne uka her handler om Brooke Shields Husker du henne?
2: Nei, veldig gammel
1: Nei. Skuespiller Brooke Shields som var barnestjerne I Blå Lagune blant annet Spørsmålet her Det et rart spørsmål, men det et godt svar. Hvor moren til Brooke Shields?
2: Vet ikke.
1: Her det mulig å gjette da, og tippe seg frem til hvor moren til Brooke Shields kan være.
2: Vet ikke.
1: Hun på peishylla.
2: Ok.
1: Hun har sin gamle mor stående på peishylla ved siden av bildet av seg selv. Sier at det en trygg og god plassering for moren hennes.
2: Det så rart.
1: Det rart, ja.

0: Days Go By en tirsdag morgen på PT Country. God morgen, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. Og så vil vi veldig gjerne at du som hører på også skal bli med oss. Brenn heite spørsmål om ikke så lenge, Ellen.
1: Ja da, du må bare svare på noen spørsmål om deg selv for å vinne middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du melde deg på, send oss en sms, koder morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass. 099.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Hei, hei. Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
21: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
31: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
32: Menn må huske å smøre seg med solkrem når de arbeider utendørs, det sier generalsekretær I Kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross. 3468 menn fikk hudkreft I fjor, og økningen størst hos eldre menn.
33: Huden glemmer ikke, så hver eneste gang man blir solbrent, så blir det litt mer skade I hudcellene, og til slutt kan det bli til kreft.
32: Minstepensjonen må økes, for nå den langt under fattigdomsgrensa. Det krever Pensjonisteforbundet og de andre organisasjonene I årets trygdeoppgjør. De reagerer på at minstepensjonen 45 000 kroner under fattigdomsgrensa, skriver VG. I går leverte de sine krav til arbeids- og inkluderingsministeren, og I morgen får de resultatet. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump da de to møttes i Beijing forrige uke, ifølge Financial Times. Opplysningene kommer samtidig som Putin skal møte den kinesiske presidenten. En av fire menn har aldri prøvd å endre kostholdet sitt. En ny undersøkelse fra Responsanalyse viser også at nesten dobbelt så mange menn som kvinner aldri har forsøkt å justere matvanene. Ifølge undersøkelsen er menn generelt mindre opptatt av å spise mer frukt, grønt og bær. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil.
1: I går så snakket vi mye om å spise pølser på 17. mai og sette pølserekorder. Hvor mange pølser ble det på deg, Ellen?
2: Ikke, jo to pølser.
1: To pølser, men ja. Det når ikke opp I noen konkurranse det. Pølserekorder har uansett inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre imponerende Guinness-rekorder som handler om spising.
2: Ok.
1: På tredje plass, 675 gram grøt på ett minutt.
2: Å, fy fader, det er
1: en nordmann som heter Markus som nylig har spist godt over en halv kilo med grøt på ett minutt.
2: At ikke du får det I vrangstrupen da.
1: Kan godt hende han fikk det. Andre plass på topp tre-lista over imponerende matrekorder en fyr som har spist 35.000 hamburgere I løpet av livet.
2: I løpet av livet?
1: 35.000 hamburgere. Han har spist alle burgerne på McDonald's, så du kan gjette hva han heter for noe.
2: Donald.
1: Han heter Donald.
2: Ja, det gøy.
1: Og førsteplass på topp tre-lista imponerende matrekorder, eller ting som han har spist. Det en fyr som heter Michel Lotio, som I løpet av livet har spist 18 sykler, 15 handlevogner, 7 TV-er, 6 lysekroner, 2 senger, 1 par ski, en PC og et lite fly.
2: Det høres ut som han sliter med noe litt annet, vil jeg ha sagt.
1: Han har ikke spist så mye annet, tror jeg. Når du spiser et fly, da det vondt å gå på noe etterpå.

0: Gratulerer med dagen, Katrine.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Gratulerer med gårsdagen, egentlig. Hvordan det å ha bursdag på 18. mai?
1: Jo, det gøy. Det moro, det, egentlig.
2: Men Katrine, 18. mai på en måte den nasjonale fyllesykdagen. Dagen hvor alle helst bare vil ligge på sofaen, eller hvis du på jobb, så du slapp. Hva med for din del å ha bursdag på den dagen?
1: Nei, det går egentlig fint, egentlig.
2: Ja.
1: Jeg synes det egentlig var ganske... Jeg synes jeg var litt, altså, synes jeg var liksom, feiret to dager bra, så det var fint for meg.
2: Du tenker sånn, på sånn, nå alle flagger på en måte fordi du har bursdag i morgen.
1: Ja.
0: Og folk, er det sånn at folk orker å komme i bursdag til deg, eller?
1: Ja. Det var nærmest for familien, så det var, helt fint. Tantebarn og sånn. Så.
2: Nei, synes det.
0: Og nå i år så blir bursdagen feiret med tur til Tyrkia etter hvert?
1: Ja, jeg drar på lørdag.
0: Så. Ja. Hva skal dere gjøre?
1: Nei, dra på noen flykter og bade litt og sånn da, sole seg. Og...
0: Vil du at vi skal betale en av middagene for deg, eller?
1: Ja, gjerne det.
0: Ja, da må du bare svare kjapt og ærlig og korrekt i Brennheites spørsmål. Ja. Vi starter konkurransen om noen få minutter, så bare følg med, Katrine.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger.
11: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke kan du vinne en middag for to verdt 3000 kroner om du flinkest I våre brennheite spørsmål.
2: Og man svarer på masse spørsmål I løpet av ett minutt. Den som svarer på flest vinner, og det ikke lov til å si vet ikke. Vi skal introdusere dagens deltaker. Hva heter du for noe?
3: Katrine Eide.
2: Katrine, hvor gammel du?
3: 39 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Fredrikstad.
2: Da kommer spørsmålet her.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: God morgen.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt? Hva sa du?
3: En kniv.
1: Hva minst tiltrekkende med partneren din?
3: At han aldri sur.
1: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
3: Petter Northug.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Meg selv, kanskje.
1: Nei, du må parodiere noen andre, kom igjen.
3: Samboeren min.
1: Bevis det. Hvordan høres han ut?
2: Og der slapp du unna, Katrine. Ja, det litt ubehagelig disse spørsmålene her. Ja, men herregud, jeg synes du klarer deg ganske bra, ja. Jeg lurer på, en kniv I beredskapslagret, hva har du tenkt å gjøre med den?
3: Nei, hvis det blir krig eller noe sånt.
2: Ja. Så vann og sånt, det gidder vi ikke, men kniven, den klar.
3: Ja.
1: Ikke at strømmen skal gå som du mest bekymret for.
3: Ja.
2: Skal vi se, Katrine. Det ble da ikke noen seier dette her. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 5, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Ja, men takk skal du ha.
2: Og så må du ha en nydelig dag.
3: Jo, dere altså.
1: Ok, ha det bra. Ha det. Og så det mulig å utfordre å bli med I morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Menn må huske å smøre seg med solkrem når de arbeider utendørs, det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross. 3468 menn fikk hudkreft i fjor, og økningen størst hos eldre menn.
2: Huden glemmer ikke, så hver eneste gang man blir solbrent, så blir det litt mer skade i hudcellene, og til slutt kan det bli til kreft.
1: Minstepensjonen må økes, for nå den langt under fattigdomsgrensa. Det krever Pensjonisteforbundet og de andre organisasjonene i årets trygdeoppgjør. De reagerer på at minstepensjonen 45 000 kroner under fattigdomsgrensa, skriver VG. I går leverte de sine krav til arbeids- og inkluderingsministeren, og i morgen får de resultatet. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump da de to møttes i Beijing forrige uke, ifølge Financial Times. Opplysningene kommer samtidig som Putin skal møte den kinesiske presidenten. En av fire menn har aldri prøvd å endre kostholdet sitt. En ny undersøkelse fra Responsanalyse viser også at nesten dobbelt så mange menn som kvinner aldri har forsøkt å justere matvanene. Ifølge undersøkelsen menn generelt mindre opptatt av å spise mer frukt, grønt og bær. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Kjetil.

0: God morgen, klokka litt over åtte nå. Hyggelig at vi fortsatt får henge med deg, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det har blitt den 19. mai, to dager etter selveste nasjonaldagen, men festen den langt fra over, Ellen.
1: Yes, i går startet altså diskusjonen mellom meg og mine venner, og den se for deg at russetiden starter rundt 17. mai, og du ferdig med alle skriftlige eksamener. Hvordan avslutter man da russetiden? Og dette jo årets russetid, ikke sant? Alle de som russ ferdig med skriftlig eksamen, eller flesteparten av eksamene. Og så skal de bare være russ, men før sluttet jo russetiden på en måte på 17. mai, det var siste dagen. Når det man gidder å slutte nå? Hadde jeg vært russ nå? Jeg hadde jo aldri giddet å slutte. Det hadde blitt sånn konkurranse om å gjøre og holde på lengst.
0: For det ingen som har sagt ifra hvor lenge det varer.
1: Nei, jeg vet jo ikke hvor lenge det varer.
0: Vanlige fester slutter jo sånn på morgenen når du ferdig og trøtt. Absolutt. Og går hjem og legger deg, ikke sant? Så ferdig med festen. Men dette jo en fest som skal vare ganske lenge.
1: Ja, i flere dager, vet du.
0: Jeg hadde noen kompiser som hadde russetid i flere år.
1: Ja,
0: de kjøpte bussen og leide ut buss og seg selv som sjåfører og bare kjørte. Hørte på med ny runde med russing og russing og russing.
1: Hvert eneste år
0: i mange år.
1: Ja, jeg var jo last man standing på 17. mai på min russebuss selvfølgelig. La meg på kvelden på 17. mai, det var det ingen andre som hadde fått til. Og jeg tipper, hadde jeg ikke hatt noen eksamener og sånn, så hadde ikke jeg gitt meg etter en måned. Det hadde blitt to, og jeg hadde kjørt gjennom hele sommeren.
0: Du hadde kjørt på, når du skulle begynne, så hadde russetiden bare sklidd inn i fadderuka.
1: Inn i eksamensperioden, på en måte. Ja, rett inn i

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er det bedre å sove kliss naken? Det det store spørsmålet som Aftenposten stiller i dag.
2: Bedre enn å sove med klær, liksom?
1: Ja, det jo alternativet, da. Hva best? Er å sove med klær, eller det å sove naken?
2: Ok. Får vi svar på det snart? Det
1: ja, du eller har du noe svar på dette? Eller?
2: Jeg har ikke noe svar på det, nei.
1: Nei? Nei. Du nysgjerrig på svaret?
2: Ja. Jeg har jo hørt at man skal sove uten undertøy, i hvert fall. Det veldig viktig, i hvert fall som jente.
1: Okay.
2: Har man sagt i alle år, det viktig å lufte. Ikke at jeg helt skjønner det luftegreia, fordi du har jo den dyna. Så det jo grenser for mye luft. Det kommer bare at du tar av deg trusa, ja, men det tydeligvis viktig det.
1: Det må jo bli litt mer luft uten truse.
2: Ja, ok. Ja.
1: Vi har svar, så følg med før du sovner igjen.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Nei, alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
2: Endelig får vi svar på dette.
1: Hva er din erfaring, Ellen?
2: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
1: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
2: Ja.
1: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
1: Noen ganger bare naken. Det er viktigere å være naken og være påkledd på toppen enn på bunnen.
2: Ja.
1: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte, og ikke noe under.
2: Det er en så rar prat. Ok.
1: Aftenposten har en sak om dette, og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet, okay, å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken så bør man bytte.
2: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
1: Jeg sier at det er plusser og minuser og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur, som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
2: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: We didn't have much på PT Country. God morgen, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Og etter hvert når vi ferdige med sending, så kommer det storfint besøk her.
1: Altså det så gøy når store kjendiser skal inn I studio, og I dag så skal altså Guro snakke med Tobias Sten. Han jo Norges nyest country-stjerneskudd, har på seg cowboyhatt og cowboybart, og aktuell med sitt nye album Hei Machar, som har fått en ganske strålende anmeldelse, tror jeg.
0: Ja, og han dukker altså opp her. På PT etter hvert første gang, rett etter nyhetene nå da skal han synge og spille, gjøre det han aller best yes. til, og så får du høre hva han har å si litt senere. Og så vil vi gjerne høre hva du som hører på har å si, hvor mange ord du kan innenfor en spesiell kategori, det nemlig greia I Godmorgen-duellen.
1: Men da må du melde deg på, send oss en sms nå, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Med Trippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Trippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Trippeltex.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
14: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
17: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade I dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
24: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: Færre legemidler enn før som har fått grønt lys hos EU kommer på blå resept og sykehus I Norge. Det viser den nye WAIT-rapporten som ble lagt frem I dag. De siste 4 årene har tallet på disse legemidlene falt fra 59 til 35% her I Norge.
4: Det regjeringens ansvar å nå justere denne betalingsviljen slik at norske pasienter fortsatt får tilgang til de nyeste og beste medisinene.
3: Helse- og omsorgsdepartementet sier til P4-nyheten at de må se nærmere på rapporten før de kommenterer den. 2 personer drept og 4 skadd etter skytingen nærheten av byen Balanecta sør I Spania I går kveld, det skriver den spanske avisen El País. 2 av de skadde barn ifølge avisen, den antatte gjerningspersonen ikke pågrepet. Noe mer om bakgrunnen for skytingen ikke kjent. Kontrollrutinene ved Forsvarets forskningsinstitutt skal gjennomgås, det varsler forsvarsminister Tore O. Sandvik. For 2 år siden la departementet vekk et varsel om at en ansatt hadde fått en droneavtale uten anbud. Nå har han bedt om at praksisen gjennomgås, skriver Dagens Næringsliv. Statkraft skal investere 80 milliarder kroner I Norge de neste 10 årene. Pengene skal gå til å oppgradere gamle vannkraftverk, bygge nytt og øke produksjonen, opplyser selskapet til NTB. Målet mer kraft, bedre fleksibilitet og sikre kraftverkene inn I fremtiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, nå det klart for God morgen-duellen I dag med Ole Teige fra Ålesund. Hva gjør du akkurat nå, Ole?
1: Akkurat nå så sitter jeg I bilen og på vei innover til jobb.
2: Og noe annet du gjør nå, Ole, det at du skal være med I radiokonkurranse, nemlig God morgen-duellen. Det ganske enkle regler. Vår produsent Niklas, han kommer med en kategori. Du og Kjetil skal si annet ord. Helt en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Da kommer bjella. Slår du Kjetil, Ole, da vinner du 1000 kroner, og Kjetil sier det første ordet. Du klar?
1: Yes.
3: Dagens kategori
4: Brus.
5: Brus.
0: Jolly Cola.
1: Julebrus.
0: Solo.
1: Dr. Pepper.
0: Fanta.
1: Cola.
0: Pepsi.
1: Sprite.
2: Gikk for lang tid, Ole.
0: For lang tid?
2: Ai. Gikk litt lang tid der. Det betyr at det ble ikke 1000 kroner I dag, Ole, men du vinner selvfølgelig via Play-abonnement, som du kan kose deg med.
1: Ja, supert.
2: Ha en nydelig dag videre, da.
1: Jo, takk det samme.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Og så det muligheter for deg som hører på I morgen allerede.
2: Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummeret

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Alle dine country-favoritter.
16: And you're listening to
17: PT Country.

0: Så det jo den der mikrosementen som du kan legge utenpå flisene.
1: Okay.
0: Og jeg ser for meg, hvor vanskelig kan det egentlig være?
1: Vet ikke helt hva du snakker om akkurat nå, mikrosement og fliser, men det blir sikkert bra.
0: Ja, men å pusse opp, jeg synes jo at jeg gir meg litt kudos og skryt for pågangsmote og ja, ja. Innsatsen her. Ja.
1: Altså, jeg kjenner deg som et veldig surrete vesen, så jeg gleder meg til å høre hvordan det går når alt går gærlig med badene du skal pusse opp på hytta.
0: Kommer ikke til å gå gærent, for nå har jeg fått bekreftelse om at jeg skal på kurs først.
1: Ja, det er bra du kurser
0: deg selv. Jeg ser ikke at det kan være skjær i sjøen her i det hele tatt.
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg gleder meg til fortsettelsen.
0: Og så er det jo gøy med ting som man aldri har gjort før, og ja, ja. Få til noe man aldri har gjort før. I morgen tidlig så skal vi gjøre noe som vi har gjort et par ganger tidligere.
1: Vær tilbake i radioen din.
0: Ja, men vi gjør det på en litt annen måte i morgen også. Hver eneste dag full av overraskelser, så skru på. Håper at vi høres fra klokka

0: Ja, tusen takk til god morgen, Mellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter klokka di. Den ni.
1: Færre legemidler enn før som har fått grønt lys hos EU kommer på blå resept og sykehus i Norge. Det viser den nye WAIT-rapporten som ble lagt frem i dag. De siste 4 årene har tallet på disse legemidlene falt fra 59% til 35% her i Norge.
2: Det er regjeringens ansvar å nå justere denne betalingsviljen slik at norske pasienter fortsatt får tilgang til de nyeste og beste medisiner.
1: Helse- og omsorgsdepartementet sier til P4-nyheten at de må se nærmere på rapporten før de kommenterer den. 2 personer er drept og 4 skadd etter skyting i nærheten av byen Balanecta sør i Spania i går kveld. Det skriver den spanske avisen El País. 2 av de skadde er barn ifølge avisen. Den antatte gjerningspersonen er ikke pågrepet. Noe mer om bakgrunnen for skytingen er ikke kjent. Kontrollrutinene ved Forsvarets forskningsinstitutt skal gjennomgås, det varsler forsvarsminister Tore O. Sandvik. For 2 år siden la departementet vekk et varsel om at en ansatt hadde fått en droneavtale uten anbud. Nå har han bedt om at praksisen gjennomgås, skriver Dagens Næringsliv. Statkraft skal investere 80 milliarder kroner i Norge de neste 10 årene. Pengene skal gå til å oppgradere gamle vannkraftverk, bygge nytt og øke produksjonen, opplyser selskapet til NTB. Målet er mer kraft, bedre fleksibilitet og sikre kraftverkene inn i fremtiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og riktig god morgen på en tirsdag. Håper at livet godt og humøret på topp. Vi skal høre fra Cam som har det litt sånn midt på treet. Denne heter Burning House.

Men hei, og god morgen, og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn Harald Thune. Bli med deg frem til 12 I dag. På en dag som årsdagen for en sang som kom ut I 1984, og fikk du med deg 8-tallet, du? Jeg var jo da 15 I 1980, og så var jeg 25 I 1990, så der fikk jeg med meg litt av hvert, synes jeg. Blant annet kjenner jeg veldig godt igjen dette keyboardet som kommer når vi skal markere en sang som har jubileum, og det jo Willy, vår kjære Willy, I selskap med ingen ringer enn Julio Iglesias. Ja, det låter så sviskete. Ja, veldig kult. Følg med her nå, skal vi se. 80-tallet bare velter ut av radioen din. To

Ja, veldig typete og veldig vakkert. Det aldri så lite sviskekomplott på P10 Country. Gratulerer med dagen, Willie Holio, i det vi klare for Lainey Wilson's 4x4x You.

0: Ja, vi elsker festivaler, og vi har stor glede av å kunne dele ut billetter til Taste of Country, helt ny festival Hove ved Arendal. Vi har billetter, og hvordan skal du få tak I disse billettene? Jo, det jo da bare å spisse dine ører og følge godt med nå.
1: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

0: Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Steinsprut.
19: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
20: Wow.
19: Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
20: Nei, hva skjedde nå?
19: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Hele Norges country-favoritter.
23: Hey, I'm Lee Bryce.
24: PT Country.
25: Are you

Sent den 17. eller natt til 18. hvordan du vil se det, da var ACM Awards, Academy of Country Music, delt ut priser, og den som henger høyest, det jo Entertainer of the Year, det på en måte oversjefsprisen, og den gikk til Cody Johnson, altså kjent som Kojo. Og Kojos aller nyeste stykke musikk utgitt, det jo en kollaborering med Brothers Osborne som heter Foolproof. Eller som vi sier her hjemme, idiotsikker, vi tar en liten snutt av den.

Oh yeah, låter upåkjellagelig av Kodjo og Brothers Osborne. Da vet jeg vi klarer for Jordan Davis låta, som handler om tilstander uten sidestykke. Denne heter Barnon. Even worse.

0: har gått I motbakke lenge, og det på jevnt over røde lys. Og så ser lyset I enden av tunnelen og skjønner at det ikke motgående tog. Da kan det være at en mystisk følelse av trivsel blander seg opp I det hele. Her kommer Billy Currington med It Don't Hurt Like It Used To.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Vi skal høre Clint Black sin nydelig versjon av Eagles' Desperado, men før det en liten snutt av en plate som kom på fredag. Titelkuttet fra Heima Kjær, vi får Tobias Day.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
24: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
23: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Og da skal vi ut på vidda. Hardangervidda, her kommer Hellbillies, og det med gjennombruddslåta si, og den er vi så glad i, og den heter Krasafaren Steinbu.

0: Skal man spille heimkunnskapsspill uten kunnskap om heimen? Ja, det kan man visst, men først siste nytt klokka di, den ti.
1: Mannen som siktet for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende atferd mot kvinner i Oslo-området varetektsfengslet i 4 uker. Det skriver Aftenposten. Siktet nå innlagt for tvungen psykiatrisk observasjon. Han nekter straffskyld. I USA tror myndighetene at 2 tenåringer sto bak angrepet på en moské i San Diego i går. 3 personer ble skutt og drept da de 2 gikk til angrep. De 2 antatte gjerningspersonene skal ifølge CNN ha tatt sine egne liv. De ble funnet i en bil i nærheten av moskeen. Så langt i år 116 personer brakt til akuttmottaket i Oslo etter ulykker med elsparkesykler. Det omtrent like mange som i samme periode i fjor, skriver Dagsavisen. Det barn under 16 år som utgjør den største andelen av de skadde. Enzo Maresca skal ha inngått en muntlig avtale med Manchester City om å bli klubbens nye manager. Det skriver nå overgangsjournalist Fabrizio Romano på X. Ifølge både BBC og The Athletic så forlater Guardiola City etter sesongen, og avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: God formiddag på en tirsdag. Håper at du har det bra. Det kommer til å bli oppvask, virtuell oppvask. Men før det, her kommer Leanne Wimes og hennes Hadaway.

0: Ja, det er god stemning, og det var det også når Ellen var på middag. Ellen ifra god morgen med Ellen og Kjetil kunne fortelle at de hadde vært på middag, og etter middagen så lot de oppvasken stå og spilte et virtuelt oppvaskspill, så det ble oppvask. Hva? Hva var det radiomannen sa nå? Jo, jeg sa det faktisk. Følg med her nå.
1: Vi spilte altså et spill hvor vi var alle hver sin karakter, skulle samarbeide om å drive et kjøkken, vaske opp, lage mat og servere ut mat. Tenk at vi nå lever i en sånn verden hvor vi etter middag spiller et spill på Nintendo Switch, hvor vi sammen lager mat og vasker opp, og det koste vi oss altså med, at jeg var veldig sent hjemme. Det, altså, timene fløy jeg går, for jeg var på dette virtuelle kjøkkenet.
2: Men hadde dere da vasket opp og ryddet av på ekte først, eller var det sånn at lot da den ordentlige oppvasken stå, og så gikk man for å vaske opp på TV i stedet?
1: Ja, det var akkurat sånn det var. Og så fikk vi stjerner hvis vi klarte å få servert nok mat og vasket nok tallerkener. Og vi ble helt avhengig av disse stjernene, så jeg tror vi spilte et spill hvor du vasket opp og serverte mat i sikkert 3 timer. Everyone considered him the coward of the county.

0: skal bli hyldest til bonuspappa, så alle bonusfedre der ute, nå det bare å spisse ørene. Det Brad Paisley som har en takknemlighetssang, som handler om nettopp det da, at det kom inn en mann i livet. Den mannen han kalte pappa, og så glad han var der nå med kryssede fingre når han stilte det store spørsmålet og fikk ja fra mamma, og en gang i verden, da skal jeg bli den pappaen. Eller prøve i hvert fall å bli halvparten den pappaen. Han ikke hadde behøvd å være, og sangen heter He Didn't Have To Be, og det bare å glede seg til.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

det er nydelig. Men nå skal det handle om å forvalte tid, eller egentlig handle om altså å være helt sjanseløs i forhold til det her å forvalte tid, for det får du ikke tid, for du er så forelsket, så er det noe du ikke har greie på. Så er det å forvalte tid. Jason Aldean og Carrie Underwood er her i møtet.

0: Og det skal bli mer good time, vet du, fordi at Parker McCollum, han klar med en sang som handler om å få taket på saker og ting. Det jo fint å ha det. Og sangen om dette, den heter Handle on You.
1: Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
2: Ja, det ganske vanlig.
1: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
2: Ok.
1: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Hurtigruta Carglass. 09500.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass. 0909.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspeed til Danmark.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
17: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud.
17: Yeah!
18: Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Voor alle schare veritabele supersterne Tobias Steine på besøk i lokalet, og han kommer til å komme på lufta. I sendingen til Guro mellom 1 og 2 i dag, så du må for all del ikke finne på å bytte kanal. Nå TV med Emerson Drive og deres Wake Me Up.

0: Vi burde, og vi burde, og vi burde, burde, vet du. Men vi har ikke lyst mer om dette om kun kort tid. Men først ses den ned klokka di. Den har blitt 11.
1: Flere bygg på Haukeland sykehus er nå uten strøm, det skriver Bergensavisen. Sykehuset samler nå beredskapsledelsen til et møte for å kartlegge hvordan dette påvirker driften og hvilke tiltak som eventuelt må gjøres. Strømmen skal ha forsvunnet helt før den kom tilbake igjen i noen av byggene. Sykehuset har nødstrøm og vitale apparater går på batteri. Malaysia krever over 2,3 milliarder kroner i erstatning fra Norge. Kravet kommer fordi Malaysia reagerer på at Norge har stanset salg av norske forsvarsmateriell til landet, skriver Reuters. Malaysia har allerede betalt rundt 95% av kontraktsverdien, men Norge trakk tilbake eksportlisensene i forrige uke. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere menneskerettighetsforkjemperen Tommy Olsen til Hellas, det melder NTB. Olsen hjelper mennesker som er i havsnød mellom Tyrkia og Hellas. Hellas har tiltalt Olsen for flere alvorlige forbrytelser, men han og flere menneskerettsorganisasjoner mener tiltalen er politisk motivert. Tidligere Chelsea-trener Enzo Maresca skal ha inngått en muntlig avtale med Manchester City om å bli klubbens nye manager. Det skriver nå overgangsjournalist Fabrizio Romano på X. Ifølge både BBC og The Athletic forlater Guardiola City etter sesongen. Avgangen vil bli annonsert av klubben før sesongens siste kamp mot Aston Villa på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Riktig god formiddag på en tirsdag der pliktene kaller, men vi vil ikke høre. Thomas Rhett og Riley Green skal synge om deg i denne sangen som heter...

Har du hørt om syndere i sommersol? Men du vet, man trenger jo ingen sommersol for å synde. Man trenger heller ikke å sove for å drømme. Her kommer sangen om kreti og pleti og alt det mellomliggende fra Kurt Nielsen, og den heter The Bar. Gotcha.

0: Ja, vi elsker festivaler, og ikke minst så elsker vi å sende deg på disse. Nå har vi på gang en kliss ny, en Taste of Country. Og det blir det Sørland, og der har vi tenkt å sende deg. Hvis du kunne være det minst interessert, kunne du vært det. Da får du spise øra og følge nøye med.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think you'd understand. Steffen Jacobsen. Lock the door and turn the lights down low. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Om å danse vektløs av lykke i joggesko på et støvlested. Kan det bli bedre? Parmali tenker at det kan det neppe. Denne heter Cowgirl.

0: God bless you, sier Rembort i United, men det ikke alt som behøver å velsignes. Texas for eksempel allerede fiks ferdig velsignet, kan de fortelle gjengen i Little Texas. Vi får God blessed Texas.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt.
9: På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg hører på P10 fordi jeg elsker countrymusikk. For det andre så slipper jeg å få fartsbot når jeg hører på countrymusikk. Det avslappende å høre på det når jeg kjører bil.

Din lille klokke, den begynner å nærme seg helslaget 12, og det betyr at vi skal få nyheter, og dertil ny programleder på jobb for dagen, Guro Trinterud. Hun skal ta over spaker og mikrofoner, du må ta vel imot henne, og du vet hun har med seg Tobias Sten, du skal få høre et nydelig lite intervju. Mellom klokka 1 og 2 så vet du det. Min siste dag, den kommer fra Randy Travis og heter Diggin' Up.

0: Og der så klokka blitt 12 denne tirsdagen. Du på PT, hvor musikken fortsetter etter en kjapp nyhetsoversikt nå.
1: Den 68 år gamle mannen som ble drept I Bamble forrige uke døde av brandskader, det viser den foreløpige obduksjonsrapporten. Politiet mener han ble påtent av en annen mann, og de har siktet en mann I 30-årene for drap. 30-åringen nekter straffskyld, skriver NRK. Et ektepar I Vestland siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn. Politiet pågrep mannen I går ettermiddag og kvinnen I natt etter at helsepersonell varslet om skader på barnet. Foreldrene avhørt og begge nekter straffskyld, melder Bergens Tidende. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere menneskerettighetsforkjemperen Tommy Olsen til Hellas, det melder NTB. Olsen hjelper mennesker som I havsnød mellom Tyrkia og Hellas. Hellas har tiltalt Olsen for flere alvorlige forbrytelser, men han og flere menneskerettsorganisasjoner mener tiltalen politisk motivert. 2 russebussjåfører får 15 000 kroner hver I bot etter at de stakk av fra en kontroll I Ålesund forrige uke. De fikk bruksforbud av veivesenet, men stakk av og ble først innhentet av politiet etter nesten 10 mil. Møre og Romsdal politidistrikt sier til NRK at det viktig å gi sjåførene en reaksjon når de kjører med uforsvarlig kjøretøy og vet om det. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og så det meg, Guro, som med deg gjennom de neste timene. Hei! Med en av de svære låtene til Shabuzi etter Norges aktuelle Brandy Carlisle.

0: Jeg håper du har en god tirsdag denne 19. mai-dagen, hvor vi også får besøk av... Norges nye countrystjerne her på PT, det vil si ny og ny, nå har de jo holdt på en liten stund da. Tobias Steen, han kommer innom oss her på PT, du hører han etter klokka ett nå i dag. Altså, så dette her har jeg troen på kommer til å bli en ganske så ålreit tirsdag. Har jo selvfølgelig masse bra musikk til deg også innen den tid. Du skal få med deg en nydelig låt som går rett inn i foreldrehjertet hvis du er en av dem som har barn fra Kane Brown ganske snart. Aller først skal vi til denne live-innspillingen her fra Johnny Cash.
1: Hello. I'm Johnny Cash.

0: Ganske straks så skal du få bli med og leke en liten lek her på PT, for hvor god du til å gjette innholdet I saker, altså litt sånn nytt på nytt, hvis du kun får en overskrift? Du skal få bli med på leken her I løpet av de neste 10 minuttene, for aller først så har jeg musikk til deg fra Joe Dimensin da.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Steinsprut. Spilglass.
4: 0909. Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
6: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Formiddagen på PT Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå skal du få bli med og leke litt, Ranne. For hvis du kun ser en overskrift, altså hvor god er du på å gjette innhold i saken, litt sånn nytt på nytt-aktig? Hver tirsdag så er det kjendisquiz hos Ellen og Kjetil, for det er jo den dagen da, hvor Se og Høre kommer, og i dag så var ikke Ellen helt fornøyd med svaret på første oppgave.
1: Og Se og Hør skriver om Gullruten, hvor hele kjendis Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
2: Is.
1: Nei, alle fikk ikke is, ikke
2: Kanskje
1: ris.
2: Alle... Nei, jeg vet ikke.
1: Alle fikk gåsehud.
2: Det rimte jo ikke det hele tatt.
1: Ja, men jeg sa aldri at du skulle rime.
2: Hva er poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
1: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt i lokalet, og det ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
2: For en dårlig... Det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
1: Ja, du har ikke gitt ut noen poeng, men alle fikk gåsehud. Og det står også i saken at noen av takketalene var så rørende at det ga gåsehud i tillegg til at det var litt kaldt i rommet.
0: Ellen Kjetil er på plass igjen for PT morgen til fra klokka er 6. Nå skal du nå få med deg musikk både fra Garth Brooks og ikke minst nygifte Lainey Wilson.

0: Vi skal sjekke ut de svære country-hitlistene, slik at du skal få svare på hvilke country-låter som har vært de mest populære verden over siste uke. Det skjer etter blant annet en av Dolly Parton sine mest kjente låter, og ikke minst litt Brett Young også.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer ut I skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

Nå skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de mest populære i verden siste uke. Hver eneste fredag så pleier vi å sjekke ut de store hitlistene, og gikk du glipp av det på fredag som var, så skal du få med deg et gjenhør her og nå. Hvordan det så ut forrige uke, altså? Vi starter med en titt på Apple-lista Today's Country, hvor vi finner en dame som heter Stella Lefty på toppen med låta Boston.

Jeg kjenner at jeg liker den låta her, altså skikkelig godt. Det blir spennende å se hvordan det går med Stella Lefty sin Boston på toppen av Today's Country-liste Apple Music, altså. Vi skal sjekke ut Spotify sin Country Top 50, altså de mest streamet låtene i verden. Der finner vi klassikeren, vi nesten tør å si, Shabuzi og A Bar Song på andre plass. Good Lord, someone put me up a double shot of whiskey. På første plass over de mest streamet låtene i verden så finner vi altså dama som har tatt alt av førsteplasser siste tida, nemlig Ella Langley sin Choosin' Texas. For hun ligger også på toppen av både Billboard Hot Country Songs og Billboard Hot 100, altså de mest populære låtene i verden uavhengig av sjanger akkurat nå. She's from

hvilke countrylåter som topper listene denne uka. Det skal vi sjekke ut igjen på fredag som kommer, altså rett etter klokka fire her på PT. Nå det bare å kose seg med Blake Shelton, og håper du har en fin tirsdag forresten. Da må jeg

0: luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag 18:00. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
12: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
13: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I fjor så var han jo den norske artisten som folk har hørt mest på, på alt av strømmetjenester, og så vant han jo også årets spillmann jeg snakker om. Fantastiske Tobias Sten, altså, som også på P2-visit her I dag fra klokka ett. Så skal vi prate med Tobias om ja, det kommende turnésesongen som han skal inn I, for den ganske vild. Det mange byer som skal besøkes på lista hans, og så må vi prate litt om det nye albumet, og ikke minst også hvordan han lager musikken sin, så det bare å kose seg med Tobias Sten, som du hører på PT altså nå etter klokka ett, og det ikke lenge til. Aller først så byr jeg på litt mer norsk musikk. Her rotløs nå med rundt neste sving, og så skal du få med deg en rask nyhetsoversikt også når klokka slår helt.

0: Du skal få med deg en av de nydelige låtene til Luke Combs etter en rask nyhetsoversikt. Du på PT Country, og klokka ett. Det ingen enighet I hotell- og restaurantstreiken. Det var budskapet fra riksmekler Mats Ruland da han var ferdig med 3 timer langt møte med partene I dag. I dag var første gang Fellesforbundet, Parat og NHO faktisk møttes etter at streiken startet for 1 måned siden. Over 4000 ansatte I bransjen streiker nå. Det solgt 4993 nye boliger hittil I år. Det 15% ned fra samme periode I fjor, viser ferske tall fra boligprodusentene. Regjeringen har satt mål om å bygge 130.000 nye boliger innen 2030, men boligprodusentene sier boligbyggingen nå ligger langt under behovet, og de ser heller ingen tegn til bedring. Mannen som ble tent på av en mann I Bamble I Telemark døde av brannskadene. Det har politiet fått bekreftet etter en foreløpig obduksjon av 68-åringen. Politiet mener en mann I 30-årene tente på 68-åringen natt til torsdag I forrige uke. Han nå siktet for drap, men nekter straffskyld. I Danmark dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset. Hun ble innlagt med hjertekramper forrige uke og ble operert. Dronningen må ta det med ro fremover og har avlyst oppdrag. Det blir mye buss for tog I sommer. Bane Nord planlegger vedlikehold og fornyelse av jernbanen og vil holde flere strekninger stengt gjennom sommeren. Blant annet skal det jobbes på flere strekninger I Østlandsområdet. De anbefaler alle som skal reise med tog I sommer om å sjekke på forhånd om reisen påvirkes av dette. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Han var den mest strømma norske artisten I fjor og vant også årets spellemann. Du møter Tobias Sten I løpet av 10 minutter.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Altså, hvor skal man begynne, Tobias Sten? Vi har altså fått storfint besøk, og jeg kjenner at jeg blir litt sånn starstruck nå. Hvordan har du det? Jeg må bare si gratulere med alt.
2: Tusen takk. Nei, altså, det er veldig mye om dagen. Det er jo, herregud, det er masse bra ting. Veldig mye dopamin og alt det der. Men det er sommer, og det er snart festivaltid, og...
1: Er du litt innom PT på radio nå, eller?
2: Altså, det er veldig stort for meg å være her nå, da. For jeg har jo hørt veldig mye på PT. Så det er veldig kjekt å være her. Og jeg husker den dagen PT Country ble en ting. Og da hentet pappa meg på skolen. Og så sa han, Tobias, hva kan vi gjøre Country-kanal på? Så da hørte vi på den.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Så stas.
2: Ja, så favorite jeg den i min egen bil. Min første bil. Så det var dette her en veldig kjekk dag for meg.
1: It's a full circle.
2: It is.
1: Vi skal prate mer med Tobias Sten her på PT Country, som blir med oss nå gjennom timen. Men aller først, her en av de nye låtene fra det nye albumet Heima Kjær, Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styrt.

0: Hvis du skal på en eller annen festival her i Norge i sommer, så er det store muligheter for at du kommer til å få oppleve altså Tobias Steen live på scenen. Vi har besøk av Tobias Steen her på PT Country, og den festivallista di, Tobias, den er ganske hinsides.
1: Den er 45 festivaler faktisk, så det er ganske mye.
0: Er det en festival i Norge du ikke skal spille på, tror du? Eller er det liksom full rulle?
1: Ja, det er alltid noe du ikke får lov å spille på, men
0: ja. Du, jeg må bare si først og fremst, altså gratulerer med nytt album Heimakjær, som jo har fått superkritikker. Jeg sitter og koser meg og har hørt på det.
1: Så der. Tusen takk.
0: Ja, og du har jo fått, altså i tillegg til bra terningkast, så har du jo vunnet hvor mange priser som helst siste tida.
1: Ja.
0: Altså, det er kanskje vanskelig når det har skjedd liksom så sykt mye bra på ett år, men hva er liksom det gøyeste du har opplevd?
1: Oi, sant. Nei, altså det er veldig mye, sant? Det er alltid fra Spellemann, sant? Så var han helt enorm. Stor kveld for meg og gjengen, at folk hører på musikken min, og at det er blitt så stort, og at Tobias Steen-verden er blitt så omfattende, kanskje. Bare at jeg får lov å slippe et nytt album nå, og får lov å spille, egentlig. Altså, hver dag er på en måte et eventyr, da. Så det er vanskelig å nevne en ting.
0: Du har jo liksom truffet folk så utrolig bra musikken din. Hva er det du liksom, hvis du skal være litt sånn selvanalyserende, hvis det går an, hva er det du tror er årsaken til det?
1: Det må kanskje være at folk har kanskje vært manko på ekte og ærlig og følsom musikk da, lenge. Det har vært kanskje mye upersonlig i monitor, i hvert fall på norsk musikk. Så kanskje når en vestlending kommer og synger om sine pappaproblemer og kjærlighetsproblemer og alle problemene en ungdom kan ha, så tror jeg det er mange folk som tenker ja, endelig, sant? Så da, jeg tror det da, og bare, ja, keep it simple.
0: Tobias Steen er på besøk her hos oss på PT Country, og vi skal snakke mer om det å høre låtene sine bli spilt på radio etter en klassiker fra Alan Jackson aller først.
2: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: 45 festivaler det som står på lista til Tobias Steen I år, som nå på fredag som var også kom med nytt album Heima Kjær. Og jeg har prøvd å gå forbi deg når du ser en annen vei. Akkurat nå hører du om det her på PT Country, og Tobias, hvordan det å høre låtene sine bli spilt på radio? Husker du første gangen?
1: Ja.
0: Hvordan var det, og hvor var du hen?
1: Da satt jeg I bil, hjemme på Stord. Jeg satt med min far, jeg tror jeg var med pappa. Nej, alltså det var ju väldigt väldigt rart att höra sig och stämma på liksom när du tar på en bil, alltså står liksom en radiokanal. Det var väldigt kul. Alltså hoppade ju bara att folk kom till att känna språket då eller dialekt.
0: Ja. Vad sa fara, husker du det?
1: Så sikkert sånn, you made it boy, you made it boy.
0: Vi må ta det på engelsk, ja, eller så fungerer ikke. Ja, det veldig
1: bra. Men han snakker ofte engelsk til meg, og skriver engelsk, ja.
0: Oi, det så gøy. Hva det beste råd du har fått?
1: Hver gang jeg ringer til pappa, så sier han, take it easy. Og da sånn, det høres kanskje dumt ut der og da, men det er faktisk veldig sant da, bare sånn, ta det med ro, sant? Det går bra. Og vi bare mennesker som prøver å leve det samme livet, alle sammen, sånn, så vær deg selv. Sant?
0: Hva gjør du for å lande da, når du har liksom holdt konserter, og det har stått x antall tusen folk, og helt navnet ditt, liksom, hva gjør du for å komme deg til deg selv?
1: Jeg en fyr som setter veldig stor pris, I hvert fall I det siste, så setter jeg veldig stor pris på å være alene. Da å være alene, da vi noe jeg sjeldent så enten så jeg med venner og familie, sant? Eller så jeg med kollegaer eller band. Da bare være alene, da bare puste og kanskje høre på litt musikk og gå en tur og bare, altså, jeg tar meg selv ofte og snakker med meg selv. Sånn, I går kveld så spilte jeg har lager 10 minutter her borte I veien. Så det har jeg ordnet opp til dart da. Så I går så var jeg 2 timer og spilte dart og under bakken uten dekning og satt og kastet og snakket med meg selv da, som en liten, ja, litt sånn...
0: En debrief?
1: Ja, og da det viktig å ha, ja. Å se seg selv I speil, sant? Det blir samme som når du på fest, og du drikker litt mye, og så går du på do, og så vasker du hendene, og så ser du inn I speilet, og så begynner du kanskje å snakke til deg selv, sant?
0: Ja.
1: Det en liten sånn der selvrefleksjon på akkurat det. Det litt... sånn det viktig å ha. Edru også.
0: Ja, det litt sånn som hvis altså, småbarnsforeldre kan kjenne på at du trenger litt det der stillerommet, fordi det skjer så sykt mye på en dag, så du må ha tid til å kunne kjede deg litt.
1: Ja, det viktig. Som

0: Vi har besök av Tobias Sten på PT Country och når man har holdt en god del konserter, så får man jo så ganske masse ting slengt opp på scenen etter seg. Og hva det rareste som har havnet opp på scenen?
1: Det er blitt en trend å kaste sånn strikker. I hvert fall når du spiller U18-konserter, så det mange som kaster strikker.
0: Hårstrikker liksom?
1: Ja, og sånne perlesmukker, de har perler der står navnet mitt, eller et kompliment, eller noe sånt. Men har jeg fått BH? Et par ganger også.
0: Den obligatoriske.
1: Ja, ja. Også, men flagg fikk jeg i når jeg spilte i det var Førde. Fikk jeg et stort flagg, svært flagg av trynet mitt.
0: Oi.
1: Og det var jo det var kjekt.
0: Da har man jobbet litt rande for å få til den altså.
1: Ja, og det, jeg tror ikke det billig.
0: Nei, det tror ikke jeg. De har brukt alle lommepengene sine på det flagget.
1: Ja, tror jeg.
0: Men det litt morsomt at du sier Førde-konserten, fordi at jeg snakket med en, det var en lytter på PT som vant konkurransen for et par uker siden, hvor jeg skulle fortelle om liksom beste country-opplevelsen. Og da var det en far som egentlig skulle være med sin 18-19 år gammel datter på konserten i Førde. Men så hadde hun fått en gigaprøve, altså sånn dagen i forveien, så hun fikk ikke dratt, så da tenkte fatteren, ja, men da drar jeg på Tobias Sten selv. Og han sa også at det den beste konserten han noensinne har vært på.
1: Ja. Herregud.
0: Ja. Og var liksom, tusen takk, det var pappa. Så stas å se deg, og liksom, han er jo ikke mer enn 22 år gammel, han var helt over seg, liksom. Ja. Så det skal du ha. Fatteren stikker på konsert, selv om bare...
1: altså, til alle fedre der ute, dere trenger ikke unger noen altså, for å gå på konsert. Dere har et fritt valg og fritt liv, sant? Bare kom dere ut.
0: Ja, vi må prate litt mer om livet i turnébussen ganske straks med Tobias Sten, men aller først så skal du få med deg kanskje den mest kjente låta fra Kenny Rogers.
2: Finnes ferie med pågående innkastere?
3: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
2: here. Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
5: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
11: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
15: Steinsprut. Risbilglass.
4: sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: P10 Country.
1: Jeg hører på P10 fordi jeg elsker countrymusikk. For det andre så slipper jeg å få fartsbot når jeg hører på countrymusikk. Det er avslappende å høre på det når jeg kjører bil.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor

skal få med deg en rask nyhetsoversikt også her på PT når klokka slår to om et par strakser. Med meg, Gyra, som med deg gjennom ettermiddagen. Jeg håper du har en fin tirsdag, det har du fortjent. Og sjekk gjerne ut hvis du vil, også bildet av Tobias Sten som har vært innom oss her på PT. I dag ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå, PT-gjennom.

0: Jeg har den ultimate kjørelåta fra Rascal Flatts som du skal få etter en kjapp nyhetsoversikt her på PT først.
1: Nå det datatrøbbel for alle apotekene i Norge. Det gjør det vanskelig eller umulig å få folk å hente ut resepter, melder NRK. Apotekforeningen usikre på om feilen hos dem eller hos de statlige systemene som har ansvaret for reseptformidleren. Oslo Universitetssykehus har avvist rundt 700 gravide kvinner som ønsker fødeplass så langt i år. De begrunner det med mangel på plass og ansatte, melder Dagens Medisin. Det langt flere som får nei i år enn i fjor. Da sa de nei til 60 kvinner i løpet av hele året. Det solgt 4993 nye boliger hittil i år. Det 15% ned fra samme periode i fjor, viser ferske tall fra boligprodusentene. Regjeringen har satt mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030, men boligprodusentene sier boligbyggingen nå ligger langt under behovet, og de ser heller ingen tegn til bedring. Et NATO-fly har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, melder Reuters. Siden mars har det skjedd flere ganger at ukrainske droner har kommet inn i luftrommet til NATO-land. Skiskytter Caroline Knotten skal operere blindtarmen om 8 uker. Hun ble først syk under verdenscupen i Holmenkollen, og hun sier til NRK at hun overrasket over at hun ikke ble operert med en gang. Knotten forventer å kunne trene for fullt igjen 3 uker etter operasjonen. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
0: Og i tillegg til all den beste countrymusikken, så skal det også handle om det å sove naken i løpet av de neste 10 minuttene nå.

0: skal straks få med deg en av de nydelige låtene fra John Denver på P3, men aller først en liten rød varseltrekant til deg som litt sart, for nå blir det altså nakensovingprat her på P3. I Aftenposten i dag så kan du lese en sak om nettopp det, og dette her fikk Kjetil, som du hører her i morgensendinga vår, til å bjuda på.
1: Det hender at jeg sover delvis naken, for det hender jo at man liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte?
1: Noen ganger bare. Naken. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
2: Ja.
1: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte og ikke noe under.
2: Det er en så rar prat. Okay.
1: Aftenposten har en sak om dette. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
2: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: Mens noen kjørte 17. mai nachspiel her hjemme i Norge, så var det en litt annen ting som skjedde I Vegas, og det var nemlig den største countryfesten for året, ACM Awards, som for aller første gang ble ledet av Shania Twain, og hun skriver på sosiale mediene sine nå at da kan man liksom sjekke en ting av bucketlista hennes, for dette her var en stor ting for henne å gjøre.
1: I'm so full of energy and excitement that I'm hosting the concert of the year for my first time ever.
0: Shania Twain, altså, som ledet ACM Awards, hvor jo blant annet Cody Johnson vant prisen for årets entertainer, altså den gjeveste. Og jeg tenkte du skulle få med deg musikk fra Shania Twain snart her på PT. Det skjer rett etter dette.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Hei, hei! Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: du vet den følelsen du får når du sitter I bilen, og så det bare sånn, yes, perfekt kjøremusikk for humøret. Jeg føler at den låta du skal få med deg nå om bare et par strakser, den akkurat sånn. Jeg snakker om en svær låt fra Kid Rock som ikke bare dundra inn på country-hitlistene, men også rockelistene da han kom på starten av 2000-tallet. Og hvilken jeg prater om, ja, det hører jeg etter litt gull fra Kelsey Ballerini aller først.
1: Drink in moderation, with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you.

0: Takk for at du nettopp her på PT Country, hvor du skal få med deg den ene halvdelen, som jo har gjort det veldig, veldig bra på egenhånd også, etter at det ikke ble mer med Florida Georgia Line som en duo, altså. Jeg snakker om en av låtene til Tyler Hubbard, som du skal få kose deg med, men aller først nå, så har vi en grådig fin ting, skjønner du, som skjer her på PT. Følg med her, da.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på

0: Kinsey. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbrudstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
15: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
16: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

jo flere og flere countrymusikere som starter karrieren via sosiale medier. At man legger ut sangvideoer og sånn på nettet, og så plutselig blir det plukket opp av noen i bransjen, og så boom, så man i gang. Og nettopp sånn var også for 21 år gamle Hudson Westbrook. Startet karrieren da han ble kjent via TikTok. Her skal du få den med House Again. Well,

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver... Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

ikke si noe, på en måte si mer enn tusen ord. Altså, jeg skal prøve å forklare det hele for deg mer her på PT nå etter klokka tre, for det er en ting, skjønner du, som har skjedd for Ella Langley. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen, altså. Men først så skal vi ta med oss en kjapp nyhetsoversikt, og ikke minst Kenny Chesney nå. Guro, forresten, håper du har en fin tirsdag ettermiddag. I got

0: Vi skal på fisketur med Luke Bryan den ettermiddagen etter en nyhetsoversikt aller først. Klokka 3, og du på PT Country.
1: En 48 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for å ha drept kona og den 3 år gamle datteren i Gjerdrum i 2024. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Straffen som ble gitt av Romerik og Glomdal tingrett strengere enn det aktor ba om. Kripos frykter flere norske barn og unge kan bli offer for ekstreme voldelige miljøer. De slår alarm om en ny global trend der nettsamfunn manipulerer og presser barn til å utføre ekstreme handlinger på seg selv og andre, og spre innhold av mishandling, selvskading, vold og drap, sier etterforskningsleder i Kripos, Lone Austad.
2: Vi frykter jo at det her eskalerer, og at det skjer ting i norske hjem, barn og unge, bak tastaturet, som ikke blir avdekt.
1: Kong Harald kommenterte helsen til dronning Sonja under et offisielt oppdrag i Oslo i dag. Dronningen måtte avlyse et oppdrag i går på grunn av hjerteflimmer, men kong Harald sier til TV 2 i dag at det går veldig bra med

0: dronningen.
1: Et NATO-fly har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, melder Reuters. Siden mars har det skjedd flere ganger at ukrainske droner har kommet inn i luftrommet til NATO-land. Så datafeilen hos apotekene som gjorde det vanskelig og umulig å hente ut resepter i ettermiddag nå rettet. Norsk Helsenett opplyser at feilen forsvant uten at de gjorde noen tiltak. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Det å bare stå stille og gråte litt innimellom, altså det kan være noe av det flotteste som finnes. Du skal få høre mer i løpet av et kvarter.

0: Hun sto stille på scenen og prøvde å si noe I, ja, snaut minuts tid før hun fikk fram noe. Ella Langley, det sier jo det at noen ganger så trenger man ikke å si så veldig mye, for egentlig å si ganske mye, og du skal få høre det hele, hva som skjedde med Ella Langley natt til mandag, så her på PT nå I løpet av de neste fem minuttene. Aller først så har jeg en nylig låt til deg, og det fra Dana Shay.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Det var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det First Price.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass 0909.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, jeg har firehjulstrekk.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Hva likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
20: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslitte
20: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
21: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
23: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det du hører lyden av akkurat her, det altså lyden av Ella Langley, som står I en hvit, lang kjole med blant annet noen nydelige paletter på seg, og de har prisen for årets beste kvinnelige countrystjerne I hendene, mens hun prøver å si noen ting, klarer ikke å få det til, for hun altså så I øyeblikket og full av gråt under takketalen da hun vant prisen, årets beste kvinnelige countrystjerne, altså nå natt til mandag.
1: I'm trying to get to say something, but I can't. Thank you. To the women in this category, to the women in this life, that it just this is a weird thing to do.
0: Her lyd altså fra Instagrammen til Academy of Country Music Awards, og vi må jo bare gratulere så mye til Ella Langley med velfortjent pris, og jeg har en liten følelse av at noe av årsaken til at hun vant prisen for årets beste kvinnelige countrystjerne I år, nettopp denne låta.

0: Åh, en liten klem fra Willie Nelson på en ettermiddag, og jeg må bare si at nå gleder jeg meg altså så innmari, for I løpet av de neste 10 minuttene så skal du få med deg en av mine virkelig store favorittlåter I livet, og jeg føler at den, altså den funker uansett om du I bilen, om du I butikken med headset inni øra, holdt jeg på å si, eller luft I bikkja for den saks skyld. Jeg føler at den liksom bare en sånn ultimat stemningssetter av en låt. Jeg prater om en gigahit fra Post Malone og Morgan Wallen. Kanskje kan du gjette hvilken det allerede. Du skal få den straks I hvert fall, men aller først skal vi ta oss en liten tur til månen, skjønner du, og det med Gabby Barrett.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
16: Norges beste podcast.

Og sånn skal det gjøres. Håper du har en god ettermiddag, og takk for at du er dette faren på P1 Country. Jeg er meg, Guri, som er med deg akkurat nå. Og vi har jo hatt staselig besøk her i dag også av Norges store nye country-stjerne. Sjekk ut hvis du vil, ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Steinsprut.
4: Risbilglass.
5: 0909.
3: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
3: og en
7: hundeskole?
3: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price, og det First Price.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Noen ganger så går det gærent, rett og slett. Altså, det hender at også artister tryner på scenen, og du skal få høre mer om hva som skjedde med Jason Aldean i løpet av den kommende timen her på PT. Radar er straks på plass. Jeg heter Guro Trintru, og la oss sette oss i bilen med Alan Jackson aller først, da.
1: It's painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with Daddy when he went there to get her.

0: Riktig god tirsdag ettermiddag I studio Reidar Busknes. Klokka 4. Her får du nyhetene.
1: Innvandrere fra Polen, Litauen og Latvia blir fem ganger så ofte dømt for fyllekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang av dommer om ruskjøring I Sør-Rogaland tingrett som Stavanger Aftenblad har laget. Politistasjonssjef I Stavanger, Odd Tveit Jørgensen, sier det har vært slik I mange år.
2: Det jo bekymringsfullt at folk kjører I beruset tilstand.
1: En 48 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for å ha drept kona og den 3 år gamle datteren I Gjerdrum I 2024. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Straffen som ble gitt av Romerik og Glomdal tingrett strengere enn det aktor ba om. Kripos frykter flere norske barn og unge kan bli offer for ekstreme voldelige miljøer. De slår alarm om en ny global trend der nettsamfunn manipulerer og presser barn til å utføre ekstreme handlinger på seg selv og andre og spre innhold av mishandling, selvskading, vold og drap, sier etterforskningsleder I Kripos, Lone Austad.
3: Vi frykter jo at det her eskalerer og at det skjer ting I norske hjem, barn og unge bak tastaturet som ikke blir avdekt.
1: En av Norges dyreste bommer skal bli enda dyrere. Torsdag klokka 12 blir bomtaksen I Ryfast justert opp etter konsumprisindeksen, så det vil koste 119 kroner for lette kjøretøy å kjøre gjennom Ryfylketunnelen, melder Stavanger Aftenblad. Tunge kjøretøy må betale

0: hele 357 kroner. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Jason Aldean skal dele et pinlig øyeblikk fra en av hans mange konserter, og du får også møte Desha.

Hvordan ble du country-fan? Fortell oss om det I lyden av Norge-appen, og da kan det hende at du får festivalpass til Taste of Country-festivalen I slutten av juni. Det her Steinar Albrigtsen.

0: Vi skal straks til Desha, en av de mange populære country-jentene der ute, og hun har veldig stor respekt for en del andre kvinnelige artister. Hvem får du vite om noen få minutter?
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag! Til alles gode vel.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der?
17: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
17: Grille.
18: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Dette er P10 Country.
1: Norges største country-favoritter.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Vi spiller jo musikken til de mest populære kanskje artisterne, og de ofte på turné, og der kan det skje litt av hvert når de står på scenen. Du skal få en fin liten historie fra Jason Aldean om litt.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
17: Wow, that's a fat area.
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
20: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmakker.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Dette var skikkelig god frokost.
9: Det First Price.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
9: First Price. Det First Price.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
12: Wow.
11: Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Steinsprut.
15: Prisbilglass. 0909.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus... inkludert I abonnementet.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Hyggelig at du hører på P10 Country. Du møter både Zac Tapp og Eric Church etter nyhetene klokka 17. I bakgrunnen Reba McEntire og Darius Rucker.

0: Nå klokka fem, og vi skal finne ut hvordan nyhetsbildet ser ut akkurat nå. Du hører på P10 Country.
1: Folk fra Østeuropa skiller seg ut når det kommer til fyllekjøring. Innvandrere fra Polen, Litauen og Latvia blir dømt fem ganger så ofte for fyllekjøring som resten av befolkningen, viser en gjennomgang av dommer i Sør-Rogaland tingrett. Og politistasjonssjef i Stavanger, Odd Tveit Jørgensen, sier det har vært slik i mange år.
2: Det jo bekymringsfullt at folk kjører i beruset tilstand.
1: Det utfordrende å ha kontroll på pengebruken i et land der det krig, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, som i dag la fram fire rapporter som tar for seg om Norges støtte til Ukraina blir brukt slik den skal. Et samlet storting har vedtatt å sende 274,5 milliarder kroner til Ukraina i perioden fra 2023 til 2030, og riksrevisjonen har funnet flere svakheter. Fire nordmenn pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. De en del av en aktivistgruppe med 54 båter som forsøker å ta seg til Gaza med nødhjelp. Utenriksdepartementet bekrefter til Dagbladet at de kjent med saken. To skruer har forsvunnet hos kumeieriene, og de frykter skruene kan ha havnet i bokser med skyr, og de tilbakekaller derfor skyr luftige bringebær som har vært i salg i butikk denne uka. Og meieriet ser nå på hvordan de kan sikre at dette ikke skjer igjen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Sekketappe skal fortelle oss hvordan karrieren tok av, og litt senere møter du Eric Church.

Hun kommer jo fra Kanada, Shania Twain, og det gjør også denne her karen, Taibei, som byr på sin versjon av The Weeknd's Blinding Lights.

0: Hver dag, time etter time, så gjør vi det vi kan for å gi deg den beste country-musikken. Jeg håper vi lykkes I så måte. The Ben Perry byr på If I Die Young om et par tre minutter før du møter Zac Tapp.
1: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har firehjulstrekket.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige, i møte med livet.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Lynn Anderson og Rose Garden. For noen år siden ble Eric Church intervjuet av BBC og fikk et litt snort spørsmål. I hvert fall så pareten på en utmerket måte. Få med den om noen få minutter her hos oss.
1: Steinsprut og ruteskift. Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er first prize.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
17: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
15: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise. Finn.no.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Blake Shelton, vet du, han har lagd en annen cover han også. Her fikk du hans versjon av 80-tallslåta Footloose. Jeg skal avslutte med Claudia Scott og Heard You On My Radio. Så hører du meg på radioen igjen i morgen til samme tid. Jeg på plass klokka 16:00. Ha det!

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I land som I krig det utfordrende å ha kontroll på pengebruken. Det sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, som I dag la fram 4 rapporter som tar for seg hvorvidt Norges støtte til Ukraina blir brukt slik den skal. Et samlet storting har vedtatt å sende 274,5 milliarder kroner til Ukraina I perioden fra 2023 til 2030, og Riksrevisjonen har funnet flere svakheter. Russlands president Vladimir Putin har landet I Beijing. Han skal ha samtale med Kinas president Xi Jinping, det melder statlige kinesiske medier. En isbjørn på Svalbard nå bekreftet smittet av fugleinfluensa. Det første gang både I Norge og Europa at fugleinfluensa påvist hos isbjørn, det opplyser Veterinærinstituttet. Isbjørnen ble funnet død I midten av mai. Det ble også funnet en død valross I nærheten. Den også smittet, og Veterinærinstituttet sier det viktig å overvåke situasjonen nå fremover. Dovrebanen nå åpnet igjen etter brann I lokomotivet på et godstog på Sjoa stasjon I Sel I dag, det melder Bane Nord. Fortsatt forsinkelser, melder de. Kasper Ruud videre fra første runde I ATP-turneringen I Genève. Han har tidligere vunnet denne turneringen 3 ganger.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Steinsprut. Prisbilglass.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det First Price.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, jeg har firehjulstrekk.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare... Grille.
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
9: Ja,

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: uheldig bilvirkning.
1: Det tredje kvartal så ser vi...
2: Nei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: Og jaså, her lukter det
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
4: Grisbilglass.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
20: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
20: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
20: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
21: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Fredrikstad rykket nødetaten i kveld ut etter melding om en person som overkjørt av en traktor. Alvorlig skade, men vedkommende ved bevissthet, melder politi og redningshelikopter på stedemelding. Vindkraft langt fra alles drøm, men vindkraft kan gi oss det vi trenger av strøm, det sier energiminister Terje Aasland i dag. I en ny rapport sier Norges vassdrags- og energidirektorat at det som i dag et historisk høyt kraftoverskudd vil falle. Lite ny kraftproduksjon og et høyere forbruk vil gjøre strømmen dyrere og kraftsystemet mer sårbart i tiden fremover, det sier energiministeren. En isbjørn på Svalbard nå bekreftet smittet av fugleinfluensa. Det første gang både i Norge og Europa at fugleinfluensa påvist hos isbjørn, det opplyser Veterinærinstituttet. Isbjørnen ble funnet død i midten av mai. Det ble også funnet en død hvalross i nærheten. Den også smittet, og Veterinærinstituttet sier det viktig å overvåke situasjonen nå fremover. Kasper Ruud videre fra første runde i ATP-turneringen i Genève. Han har tidligere vunnet denne turneringen tre ganger. Dovrebanen nå åpnet igjen etter brann i lokomotivet på et godstog på Sjoa stasjon i Sel i dag, det melder Bane NOR. Fortsatt forsinkelser, melder de.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: Lofavør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass. 0909.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
12: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, jeg har firehjulstrekken.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Ja, det Freddy.
3: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
2: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg gjort av den. Må du ha det skriftlig?
4: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
13: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Fredrikstad en mann i 60-årene sendt til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt overkjørt av sin egen traktor i dag. Alvorlig skade, men vedkommende ved bevissthet, melder politiet. Dansk politi melder i dag at den drapsdømte Philip West nå tilstår drapet på Emilie Meng i 2016. West har i politiavhør innrømmet drapet på den 17 år gamle Emilie Meng i den danske byen Korsør i 2016. I Nigeria 175 IS-soldater drept i luftangrep mot IS. Det sier ledelsen i det nigerianske forsvaret. Det nigerianske militæret i samarbeid med amerikanske styrker utførte i helgen et luftangrep mot IS i Nigeria. Vindkraft langt fra alles drøm, men vindkraft kan gi oss det vi trenger av strøm, det sier energiminister Terje Aasland i dag. I en ny rapport sier Norges vassdrags- og energidirektorat at det som i dag et historisk høyt kraftoverskudd vil falle. Lite ny kraftproduksjon og et høyere forbruk vil gjøre strømmen dyrere og kraftsystemet mer sårbart i tiden fremover, det sier energiministeren. Vi tar med at Southampton kastet ut av opprykksplayoffen etter spionskandale. Middlesbrough spiller finalen i stedet.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Steinsprut. Risbilglass.
3: 0909.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag, jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du, hva har du kjøpt fra der?
1: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus.

0: fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbrudstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Nortura varsler nå dyrere kjøtt og egg, det melder nasjonen. 3,8% opp på storfe, 2,1% på lam og 1% på egg, det melder avisen. God etterspørsel i kjøttmarkedet, og man kunne i perioder ha solgt mer norsk kjøtt. Det gir rom for prisøkning for alle dyreslag, melder de. I Larvik er tre personer i kveld alvorlig skadet etter trafikkulykke med motorsykkel og bil involvert, det melder politiet. I Fredrikstad er en mann i 60-årene sendt til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha blitt overkjørt av sin egen traktor. Alvorlig skade, men vedkommende ved bevissthet, melder politiet. Dansk politi melder at den drapsdømte Philip West nå tilstår drapet på Emilie Meng i 2016. West har i politiavhør innrømmet drapet på den 17 år gamle Emilie Meng i den danske byen Korsør i 2016. West ble i 2024 dømt til livstidsfengsel for drapet og flere andre forhold. To kamper i Premier League i kveld. Bournemouth Manchester City første omgang nå. City må vinne i kveld for fortsatt å være med i kampen om seriegullet. Chelsea Tottenham starter klokka 21.15.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

og P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

0: Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på lydenavnorge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
12: Ja, det er ganske vanlig.
11: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
12: Ok.
11: Ja, det er ganske hurtig da. Ring dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
13: Hurtigruta Carglass, 09500.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan. The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
21: Ja!
22: Fikk vi den?
21: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
22: Ja, det er gul. Det er gul.
21: Kan du være stille?
22: Ja, ja, ja.
21: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet. Steinsprut. Risbilglass.
23: 09009. Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc, sesong 2 på Viaplay.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
14: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med

0: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Hei hei, luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
18: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Prisen på kjøtt og egg vil stige i andre halvår i år, det melder matprodusenten Nortura, det skriver Nasjonen. God etterspørsel og rom for prisøkning på alle dyreslag, melder Nortura. I USA synker oppslutningen om presidenten. En meningsmåling gjort av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters viser at Donald Trumps oppslutning synker også blant republikanere. 35% av amerikanerne synes Trump gjør en god jobb. Antallet er sunket fra 47% da Trump ble president. I Larvik er tre personer i kveld alvorlig skadet etter trafikkulykke med motorsykkel og bil involverte, melder politiet. Dansk politi melder at den drapsdømte Philip West nå tilstår drapet på Emilie Meng i 2016. West har i politiavhør innrømmet drapet på den 17 år gamle Emilie Meng i den danske byen Korsør i 2016. West ble i 2024 dømt til livstidsfengsel for drapet og flere andre forhold. To kamper i Premier League i kveld, Bournemouth Manchester City, andre omgang nå. City må vinne i kveld for fortsatt å være med i kampen om seriegullet. Chelsea Tottenham, der er det straks pause.

0: Med Tiltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Tripletex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Tripletex.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
11: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
8: Kan du være litt stille?
11: Ja.
8: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
12: Hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
19: Jeg er så skuffende
18: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Steinsprut.
8: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
2: Ja, det ganske vanlig.
1: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
2: Ok.
1: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Hurtigruta Carglass. 09500.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
16: 40 000.
13: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Yep.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Steinsprut.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Arsenal seriemester og vunnet Premier League etter Manchester Citys tap 0-1 i kveld mot Bournemouth.
2: Arsenal har vunnet Premier League! Arsenal har tatt trofeet for første gang på 22 år på Sørkysten foran 11.000 mennesker på Vitality Stadium ser Haaland, Kjerke og de andre at det ikke blir et nytt ligamesterskap.
1: Stor stemning i Viaplay-studio. Staten anker ikke endometriosedommen fra Eidsivating lagmannsrett. Kvinnen som saksøkte staten, Råsholm Larby, sier i en pressemelding at hun svært lettet. Dommen slår fast at alle har krav på forsvarlig utredning og helsehjelp, det sier Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen. Prisen på kjøtt og egg vil stige i andre halvår i år, det melder matprodusenten Nortura, det skriver Nasjonen. God etterspørsel og rom for prisøkning på alle dyreslag, melder Nortura. Sør i Libanon er 10 mennesker i dag drept i israelske angrep. Blant de døde skal være 3 barn. Helsemyndighetene kaller angrepene for en massakre.

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: These pirates, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
19: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe...
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex

0: hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten impact.

0: løsning med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Sør I Libanon 10 mennesker I dag drept I israelske angrep. Blant de døde skal være 3 barn. Helsemyndighetene kaller angrepene for en massakre. I USA sier det føderale politiet FBI at de 2 antatte gjerningsmennene etter skytingen I San Diego I går møtte hverandre på internett. De 2 hadde et felles hat mot ulike religioner og raser ifølge FBI. De var 17 og 18 år gamle og ble funnet døde etter skytingen. Arsenal vant Premier League og ble britisk ligamester da Manchester City I kveld spilte uavgjort 1-1 mot Bournemouth. Stor stemning I Viaplay-studio, og kampen Chelsea-Tottenham endte 2-1 til Chelsea.

0: det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
18: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: These pirates, who is leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king

0: Up in the landscape.
1: En bakke.
0: Bakke.
2: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
13: Ja, det ganske vanlig.
8: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
13: Ok.
8: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
14: Hurtigruta Carglass.
8: Hurtigruta Carglass. 09500.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger.
20: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
22: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
21: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
22: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
21: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
22: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Steinsprut Risbilglass
13: 0909 Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax

0: Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.